0: Santa Fe.
1: Silvana Milotic, Spin i Tanzan. Spin, ribice plivaju, vame se rivaju, mrkač sope, lokarda kanta, tancamo Dupin i ja.